ri la ta la la mo ta la le le ri la la lo go le le ri le ti ya ta la go go le le ti ta yan chen yan chen lo nam ti chen ri Ya marchen marchen santin chenri Ta warchen warchen tawo chulri Ta yad tele sokr chenri Yasi motor barwa chenri Ya portra akata chenri Ta tīrāṁ āsīgla nā tūrī Sānta zū sāngū māsī nārī Dāsīn zū tūkā bārvārī lātī Yā ngā dā ngā ngū māsī nārī Ngā āsī jū kvār kārārī lātī